togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fivo.

Togul sama bagal mi somdo buna gana bile ni sobol wuna baliye botu kwe ya deyun muda. Nonoy alwata dalazi zebete mi sobolana le deyun bubogorom dindima na bile da. Kajila dindimi ekbo hasyara vina gana ketake kutuni nanzangu nguli hiunu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorey kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindimi nalende bo hasyara vina gana ketake kunele nulurungu nguli nituzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulluninde da galolara gi hilizze boga deyo sobolane ele rokda kayaya tikingu galolara mba patelmi ne omu muzobol wone baliye potgoya pala gi bulabane noy sulunindi onyotel rokote ya tumnoda la fituminde runyotneni enebda ruba ruwina sobol wone baliye potgoya adege kande ureyo sin potgudo no hodi telo tumnoda alafia sobor kande ureyo sin botugo dong tom done unisi wey jonne do nada la fi do meyo ni suruya badam no ne posi surudo

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tuguwa jama'a ikaso ikamanyan netuwa obojapa wakpetu wente punuwa alafye. Insa iwi ya poti ye tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche kibeba ndiche dilawa adadi. Soboron waduburi biya ikwele ile. Tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwi puni ina akibacho wa iwi puni inyi. Ba da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande. Duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

Nkwaba, ata mmarwa, tu kwa kwa nitaba mwa. Dike ila tu, bache chenga di ka, ka tuta ni tiye te kariba me pata kari duong. Ka chota tina mne ya sa tari, teni na mne utamula ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, babo tuta ya kutina mne ya. Kujiaba chete batu ni, diye ta pita la di nani. Kapa ye ni jita pita la di nini utangu, tinga ye niyaka. Bapa tuta janda pa mbu utangu, tiga kusi, kwa ta tuta kutu utangu, tiga kusi. Kaya ya ta kwa mbu utangu, tiga kusi, kwa ta jani tebiye utangu, tiga kusi. Kadeni ye tu utangu ye mkuli ye. Bisi la wana kwa ye, bita, tila kwa utangu beni. Kara kwa utangu, tiga kusi, kwa ta domo mo, da diara utangu miyaka. Atua kwa hiduwa tiga ati tinga, bodi tene, bodi nipu kwa nduwa ati miyaka, bache biyaka. Kaina mebe, bodi kati kwa mamu, kutu na me ya ati, nani bodi kienu mamu. Kumoba kina, kina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, naka ni akwa nyiwa chwa dana miyata. Mkwaba, aduwara miyakado, kamara tu mwamuda hati. Panji adu, kata kenta, kamokada do mekwati. Minisi yungu, ni unitupan nate, do lakuta lulu wana.

togo wa jama ika so ika manya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye potie tinibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakba chukua iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwe mkoni ilobe kikba chukua iwe mkoni pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a be fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa

Togo wa jama, ika aso, ika amanyan netuwa obo japa, wakpeti wento puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune ini. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbacho wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

Tugu sama, bakal mi somdo puna gane beli ni sobolu wene beli ye botu gue ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu gero mdindi ma na bule da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hi unu bituzu. Fe de yu tabangu holu da gitti da, sogorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nilurungu nguli ni duzu. Fe de yu karo holu da gitti da. Nilumetete da agitte da alwat ndubar mede gitte da ulun indete da galolara ki hilizi ze boga de u zobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yusu lun indi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ini ini buda turu baru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne botu ko don tom do ne minis wey jonne do nada la fi de le ni bisere ya ba dam ne ne positive

tuwe ya de un muda no no al wata da lazi zebe te mi so balana le de un bubu garo dindi ma na bale da ke jila dindi mi ekwa hasar de na gane ke de ke kutune na zangu nguli hi ni bituzu fe de u tabang ko holu da gitte da so gorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni jivi holu da agitte da dindi mi na lende bo hasar de na gane ke de ke kunele ni lurungu nguli ni bituzu fe de u karo holu da gitte da ni lumetete da agitte da al wata ndubar mi de gitte da ulu nindeta daga galolara ki hilizi zepo ga deyo zobolane ele roka daka ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu kwe ya pala ngibula pane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibuda turu baru wena zobolu wene bali ye potu kwe ya adege ya bukande ureo singi potu kudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singi potu kudong tomdo ne minisi weijon ne tumno da la fitu meyo ini Isuruya, padam nononi, posisi suruh.

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soborom wa duburi biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete oguta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.
1: Comment s'inscrire à la mue?